0: Тиканко мало зало. Јас не вим кај то падл. Правио да е подобно тенисо и да е тоа за зло модерно, да тоа се си играја. Okay. Всак од најост ја круг себе нашо екипо петих играуцев. Чепрво се падел игра, рече се мобедо туди педел, а па падел, падел е зло пословинено, падел се игра у двојицах, амок се бомо изменивали, за тоа да бо занимиво. Јас многу за скупино пети тут, за тоа кер ја але облюбла десетаке за смагавално скупино, кар помени да бомо лако добили, сведа ко смагам, а нека смагали бомо валда ми, рушиеве шлатке. Добимо десетаке, гримо по директ дол во шопинг, Валеја 80 трговин, Алеја супер трговски центар. Тут е страшно близо, тук е сам јас дома, така да ја зло добро познам. И тоа па е мојих пет текмовавцов. Послуши, а пак веш кај бова играла?
1: Ја падел.
0: Веш како па то згре?
1: Еј, нисам никол.
0: Си веритно текмовален.
2: Зело текмовален, ја?
0: Трмаст, фокусиран, збран, мотивиран, не? Ја, сам правото на што е слово шпорт.
2: Усе држи.
0: Бите зв екипо, ампак се мораш држати мојега начела да ни важно соделувати. Апсолутно. Јас не верувам тоа, значи јас верувам само да е важно змагати. Бега ми соделувати, се сеќавам змагати.
1: Аха, супер. Јас мам исто.
0: Ти си прав, ти си наша. Ради ти поедо десни мам поема кај падли е. Јас не знам како се тоа игра, а ти веш кај е тоа?
3: Не. Немам поема.
0: А ти веш кај коло падло?
4: Вем велик ствари у тенису, кога га редно играм, вем тенис на милки, падел па шо нисам играла, ампак јас варјамам у нашо змаго.
0: Еј, змагали, бомо прити утре навијат за Тим Рошкар, об седмих на стрехи Алеја. Ја една каплица е нарисана да би лак бил држ утре по поводе. Вала да га не боно. Мене осебно најбо фан е неовручина.
5: Шоу домов. Твоја најбој пржмојзнена дружба на пути домов.
6: Им веќ добре гласбе.